0: Gavunara je puna. Netriba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skupo. Hvala ti Maja, hvala ti pa.

0: Vladimir Margeta, profesor o afričkoj svinjskoj kugi, potreban je potpuni odstrel divljih svinja, ugroza su za svinjogojstvo. Evo ga, nekoliko tema naslova sa internetskih portala ovoga jutra.
1: Portali donose...

0: na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, pa ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
2: A mi se vraćamo našoj temi, dakle biciklističkim stazama u gradu. Pitali smo vas na našem Facebook profilu koristite li biciklističke staze u gradu i koliko često, smatrate li da naš grad ima dovoljno staza ili ih je potrebno još izgraditi, što biste prema vašem mišljenju trebalo prvo poboljšati, povećati broj staza, bolje ih povezati, poboljšati njihovo održavanje ili povećati sigurnost biciklista u prometu. Isto tako, biste li češće koristili bicikl kada bi bilo više sigurnih i povezanih biciklističkih staza. Nadalje, koju biste novu biciklističku stazu ili poveznicu u Đakovu najviše voljeli vidjeti? I kao što rekoh, stigao je veći broj vaših komentara, pitanja, prijedloga, zapažanja i slično, pa evo nastavit ćemo iščitavati neke od njih. Potrebna staza Đakovo-Dragotin, puno njih trči i bicikl vozi.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more.

Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
2: A mi se vraćamo našoj temi, dakle biciklističkim stazama u gradu. Pitali smo vas na našem Facebook profilu koristite li biciklističke staze u gradu i koliko često, smatrate li da naš grad ima dovoljno staza ili ih je potrebno još izgraditi, što biste prema vašem mišljenju trebalo prvo poboljšati, povećati broj staza, bolje ih povezati, poboljšati njihovo održavanje ili povećati sigurnost biciklista u prometu. Isto tako, biste li češće koristili bicikl kada bi bilo više sigurnih i povezanih biciklističkih staza. Nadalje, koju biste novu biciklističku stazu ili poveznicu u Đakovu najviše voljeli vidjeti? I kao što rekoh, stigao je veći broj vaših komentara, pitanja, prijedloga, zapažanja i slično, pa evo nastavit ćemo iščitavati neke od njih. Potrebna staza Đakovo-Dragotin, puno njih trči i bicikl vozi.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.